Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелегидеки сезге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Бу программамызны Хотан шәһри, Каркаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрәкәт ашлык май заводы, Тред сода чәклек şirketi алайды таләп кылган. Юқорык урынларга көптән көп рәхмәт әйтәбез. Dostlarımızın uçurlarına qarasaq, Bulbul Goya qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anglavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Ma bu gavda xartisi təminləgən uçurlarına bir qarbi təyli. Davam Beylu, İhtibak yoldan Dondalyan qarbi kutsuqç boğan belək, janıbdın şimalga tosluş bakken. Davam Beylu, Dondalyan qarbi kutsuqtın İhtibak yolu qəgən belək, şimaldın janıbqımı tosluş bakken. Loşayan kutsi, Sayram Külü yoludun, Ташкы айланмагычы болган арлык, гарыптын шарыкка тосулуш ба

мәдәният саяхатчылыгыны халыкны бейтеп автоном районны күчәйтәдгән стратегиялык төрек кәсипкә айландырышка тез төрткү булыш утырга куелды. Автоном районлык партия комитетының муавин шуҗесе, автоном районның рәисе Эркин Тунияс, автоном районлык партия комитеты, халык хөкүмәте ва Бин Түәнгә вакалатан дөртмиз ичи сырттан калган әзиз мехманларны каршы алды. У мондак диде. Якынкы еллардан буян Шинҗан баш шуҗи Ши Цзиньпинның ва партия мәркәзе комитетының тәдбир орынлаштырмасын чөнкур изчиллаштырып, яңа тараҡият идеясы ва яңа дәврдәге партияның Шинҗанны идар кылыш тәдбирене тулыҡ дәлҗайыда умумйөзлек изчиллаштырып, Чөнхуа милләтенең ортаҡ гәүдәсе яңаны мустахкамлашны чөйрәдәп, дәүләт умумлыгындагы 5 чөнг стратегиялык орын бекитмәсен күзләп, иҡтисад ва җәмгыятьнең юҡры сифатлык тараҡҡиятыға төрткө булды. Күндән күнгә җанланып аткан мәдәният саяхатчылык һәр милләт аммасының киремен көбәйтеп, бейшиге күч кошып, милләтләрнең арлышы, алмаштырышы, югырлышыны илгәре сүреп, җайлардан килгән саяхатчыларгә шәри туйгыгы тоюнган җай, карханчыларга мәбләг сәлеп кәсипне гүлләндүрдегән мөндәт тупрак азырлады. Чөнхуа милләте ортак гәүдәсе яңаны мустахкамлашны асосий линия кылып, бүтән район мәдәният саяхатчылык әндизесен тез барпа кылып, триллион юан дәрәҗәлек кәсип топы ва дөньяви мөһим саяхат мәнзилен тирешип барпа кылабыз. Мәдәният аркылы саяхатчылык барпа кылыш, саяхатчылык аркылы мәдәниятне намаян кылышны чөнкур әмәлдә күрсәтеп, мәдәният саяхатчылык белән һәммә кәсипне, һәммә кәсип белән мәдәният саяхатчылыкны берләштерүштәк яңа кәсип алтыны күчәп раваҗландырып, мәдәният саяхатчылыкны төрек кәсипкә, халык тормышы кәсипкә, бәхт кәсипкә тирешип айландырабыз. Дәүләт ичи сырттагы дусларны Шинҗанның мәдәният саяхатчылык тараҡҡиятыга фаал ҡатнашып, без белән ҡул тутышып, илгәрләп, һәмкәрләшеп, ортаҡ файда алып, берлектә гүзәл кәлгүсе яртышҡа сәмими тәҡлиф ҡылабыз. Мәркәзи радио-телевизия баш станциясы Хотан вилаятлык партия комитетындагы мөнәсәбәтлек юлдашлар тәбрик сөзе ҡылды. Һәр ҡайсы вилаятлык Обласлык, шәһәрлек партия комитеты тәшвиқат бөлеме һәм дә Бең Түәннең мөнәсәбәтлек шәһәрләрнең партия комитеты тәшвиқат бөлеме башлыклары мәдәният саяхатчылыкны сындык тоныштырды. Чөнго саяхатчылык җәмгыятының баш катибы Гылей Шанхай Чәтәл телләре дәшәсе дөнья мәдәнилек тарихи тәтқиқат орнының профессоры Шиҗан Малайсия Джияю саяхатчылык чеклик ширкетенең баш директоры Лиан Фэнмей, Кыргызстан саяхатчылык чеклик ширкетенең баш директоры Айша Мамбет Алиева, Бейҗин шәһри 13-нче төркемдә Шинҗанга ярдәм бериш Хотан командалык штабының командане Чжан Гувей, саяхат етекчесе Дилнур Турсунҗан, Бингтуан 1-нче шесе Орал шәһәрлек мәдәният сарайының башлыгы Пейҗин Лу баш темалык сүз кылды. Автоном районлык мәдәният ва саяхат назарты Шинҗанның чеградын кирип саяхат кылышны кулайлаштыру сиясәтен элан кылды. Йыгында 13-нче төркемдә Шинҗанга ярдәм берип аткан өлкә шәһәрләренең командаларыга Шинҗанның мәдәният саяхатчылыкны тоныштыргычысы гуахнамасы берилде. Йыгынга катнашкан әзиз мехманлар шәри туйгыга тоюнган җай Шинҗан намлык саяхатчылыкны тоныштыруш номерын күрде. Ван Чэншин йыгынга риясетчилик кылды. Мэмтимин Кадыр, Кайсар Кыюм, Лю Чэнмин, Бату, Ян Шиули, Мәдәният ва саяхат министрлыгы, Чөнго Чәтәл мәдәният ва саяхат алмаштыруш мәркәзе, Мәркәзи комитет берлексеп бөлемедәге мөнәсәбәтлек юлдашлар, Кырындаш өлкә, автоном район, бивасты карашлык шәһәрләр, мәдәният ва саяхат тармакларының мәсуллары Шинҗанга ярдәм берип аткан өлкә шәһәрләренең мәдәният саяхәткә мәбләг салыдыган нуктылык карханалары вәкилләре, халыкара саяхәтчелек сөдәгәрләре вәкилләре, дәүләт ичи саяхәтчелек саһәсәреге ва мәдәният саһәсәреге мутахассислар, бүтән мәмләкәттәге саяхәтчелеккә мөнәсәбәтлек карханаларның вәкилләре йыгынга катнашты. Һәр кайсы вилаят, облас, шәһәрләр ва Бең Түәннең һәр кайсы шәһәрләрдәге мәсул юлдашлар һәм дә мәдәният саяхатчылык тармакларындагы мәсул юлдашлар, автоном район ва Бең Түәннең мөнәсәбәтлек тармаклары, урыннары, мәркәзнең Шинҗанда торышлык урыннары

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.